Hörmətli radio dinləyicilər, MD xəbərlər anlayışlar. Bugünkü mühim xəbərlərimizdən qısaca məzmunları təqdim. Amerika prezidenti Trump Rusiyaya qaratılan cəzalarını yeniklətdi. Putinin dizel bilən təmin edildiğini etdi. Səudi Arabistan başçılığındakı güclər Riyadqa qılınğan hücumdan kən Husilərə zərbə verdi. Qanunsuz İsrailli köçmənlər Qərbi Qırğaqda Pələstinliklərin zeytunluqlarına hücum qıldı. Panama 7.7 bal yer təvrəşdən kən afət haləti elan qıldı. Navi Pillay 2026-cı ilik Nobel Teşlik mükafatı xərəşdi. Trump Nobel komitetiga narazılığını bildirdi. Amerika yeni başqurulğan bomba müdafiə sistemisini tədqiq qılıb yasab çıxdı. Əmdə dəxilənlər xəbərlərimizdən təfsili məzmunlar da olsun. Amerika prezidenti Donald Trump, Rusiya prezidenti Vladimir Putin bilən ötküzgən söhbətdən kən, Rusiyanın dərhal Amerika və dünya bazarını 300 min tonadan artıq dizel yıqılğısı bilən təmin edildiğini etdi. Trump, həqiqi media supusuda Rusiyanın noyabrda yana 500 min tonna, arqıdan 1 milyon tonna. Şunaqla, Rusiya nefet ayrış zavudlarının əhvalıqa asasən qısqı vaxt işçidə yana 3 milyon tonna dizel yetküzüb verdiğini bildirdi. O, bu təminatlarının yıxılğı bahasını tez sürətdə tövəltişki yardan verdiğini, yuqarı bahanın amerikalıq dehqanlar, çarvıçılar və yük avtomobil şoförlərgə körsətdiyi təsirini təkid etdi. Səudi Arabistan dairələrinin bildirişçi, Səudi Arabistan başçılığındakı birləşmə güclər Yemenin paytaxtı Sanadakı Husi nişanlarına zərbə vergen. Bu qədəbki hərbi hərəkət Riyad aerodromuna qılınğan və 3 adamın ölümü bir qism kişilərinin yanğınçını gətirib çıxarğan hücumdan kən ilə bərilğan. Husilərinin hücumu Səudi Arabistan hava yollarından bir aeroplanına ziyan yetkizgən, aeroplan qatnışını qalaymaqlaşdırğan və dünya nefət başlıqlarının Səudi Arabistan paytaxtında ötküzülğan çoğun yığın aldıda bexətərlik əndişisini qozğğan. Yemenin xalqarada itiraf qilingan hükümeti öz güçlərinin Husilərinin 3 başqurulğan bomba qoyub biriş supusunu paçaqlab taşlığalığını etib, puxralarga qilingan hücumlarga kəskin halda inkas qaytırılığalığı toğrusunda agahlandırdı. Yemen hökumət güçləri Taiz şəhərində Husilər bilan uruş qılmaqda və xalqara dəniz qatnışını qorudaş üçün Qızıl dəniz qırqaqlarını tutub durmaqda. Müstəmlikçilik və sepilgə qarşı turuş komitetinin bildirişçə, qanunsuz İsrailə köçmənlər işğal asırki qərbi qırqaqda

Pələstinliklərdən zeytunluqlara 19 qetim hücum qılğan, maşınlardan köydürgən və dərəxtlərdən yıldız bilən qomarıb daşlığan. Zeytun yığın məvsumada yüz bərgən bu hücumlarda nurğun pələstinliklər yarlanğan, dehqanlardan çarvalar bulanğan, şunaqla pələstinliklərə təhdid sinənğan. Panama 7.7 bal küçlük yer təvirəşdən kən apət haleti ilan qıldı. Yer təvirəş bina və yollarıqa ziyan etküzgən bolsuma hazırca ölüm yetim toğrusuda məlumat yox. Bu tez yer təvirəş Otura Amerika dövlətidə təxminən 1 minut davamlaşıb, Panama şəhirdəki ahallərdən bixətər orularıqa köçürülüşünü kətürüb çıxarğan. Şundaqla, qaldıq yer təvirəşlərdən texmoküb ziyan ilib kilişidin əndişi qılınğan. Cənubi Afrikalıq Navi Pelay uruş cinayeti, insaniyyətə qarşı cinayət və irqi qırğınçılığa aid xalqaralıq adalet və cavabkarlıq məsələrdə nəcə 10 il davamlaşdırılan xizməti üçün 2026-cı ilin Nobel Təşkilat mükafatına layiq görüldü. O, ilgiri İsrailiyanın Qəzədə irqi qırğınçılıq qılğanlığını oturğa qoyğan və BDT Təkşürüş Komitetiga rəhbərlik qılğan idi. Amerika Prezidenti Donald Trump bu tallaşını nomusluq deb tənqid qilib, mükafatının özge berilişi kerekliliğini ilgeri sürdü.